libera nos quaesamus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipet passione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem rico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dineris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine nos Deus, uri tres subtectum me, sed tantum dicerbo, et senabitur.